gentur kang tinutur gentra kang sinarita gelis kang kapiwarti enggal nukasaryos ngawiosaken kawontenan nagara Alangka Dwirja. Prabu Dasamuka ingkang sampun wonten ing setingil binatur rata lengah ing dedampar denta pinalipit ing sesosari nenggan nawretna lemek pabut prawedan ing nanda widajebat kasturi lan sinebaran sari-sari pengawakan jangkung gede simardada bewasi merostaya papadana pasemulir bang barongan upamangan dikasentak sengor itu kaya anak-anak Prabu Dasamuka kakasiyo Prabu Rahwana remagan tianingkang rayi kekasihipun Dewi Sarpakinaka